0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechar rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si junchwa.
1: Motu sen ta.
2: Motu sen ta.
0: Kyuwen yenbe luya.
2: Kyuwen yenbe luya.